Juanita du Plessis et Eva Reit, qui était à Sire am tako 44 minute nge gwa Northern 7 Owen ye XKA FM siki programme yam sena gwata ncete on tswana o he e sinja 20 se khiri na go sa hen ya 16 ga minute e ya gwa ag ire am yo ag irski programme ge sondet kwet e twango gaano tswana o programme siki tswana se tango te qute qute te etse konsa e komate kwa angu ngamkwa tede ota kichi dati wane ate moto tede kwa ati ngamatewete wakurika kwa teki iatenu tede kwa ate dihati chukwa tede aya ata nito angu ziteki inseneweta makano temu natate onkwa nseta tede ta anji program kete kwa mtidati life king monanda wese nseta te kuyamangu